0: 8 pagi.
1: Kelantan sana sini.
0: Berita Kelantan sana sini edisi Sabtu 2 Mei 2026. Persatuan Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia Mata menawarkan diskaun tambang penerbangan sehingga 30% sempena penganjuran Mata Fair Kelantan 2026 yang kini sedang berlangsung di sebuah pusat membeli bela di Tunjung Kota Baru. Inisiatif itu dilihat mampu merancakkan semula sektor pelancongan negeri dengan menawarkan pelbagai pakej menarik kepada pengunjung. Di samping itu, ia turut membuka peluang kepada usahawan tempatan untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan masing-masing sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi serta memperkukuh kedudukan Kelantan sebagai destinasi pelancongan pilihan. Lima pertubuhan belia bakal berentap di Pentas Anugerah Perdana Belia Negara APBN 2026 peringkat negeri Kelantan. Pertubuhan yang layak ialah Majlis Belia Jajahan Pasir Mas, Persatuan Gelap-Gelap Belia Malaysia MAYC, Kawasan Pasir Mas, Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Cawangan Kota Baru, Kelab Belia Wanis Hal Wanis Kuala Krai serta Kelab Belia Generasi Penggerak Ummah Bandar Tanah Merah. Johan bagi kategori pertubuhan belia bakal menggalas tanggungjawab besar dengan mewakili Kelantan ke peringkat kebangsaan kelak. Majlis menandatangani perjanjian secara maya antara Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Kelantan dan Universitas Swadaya Gunung Jati menjadi satu pencapaian penting dalam memperkukuh kerjasama penyelidikan antarabangsa antara kedua-dua institusi. Inisiatif strategik itu dilaksana menerusi geran penyelidikan padanan yang menggabungkan geran dalaman UiTM Cawangan Kelantan bersama universiti berkenaan sekaligus mencerminkan komitmen bersama dalam meningkatkan impak penyelidikan, perkongsian ilmu dan jaringan akademik global. Sekian saja berita Kelantan sana sini edisi Sabtu 2 Mei 2026. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

sikit. Naklah santai-santai. Luar ke masuk ada boleh-boleh makan. Tapi tak apa-apa, he? Ada juga. Sesetengah daripada pelanggi-pelanggi kedai tu, tak geti bahasa. Tebing, ya situ tulis gila ye merokok. Tapi dia isak juga rokok dalam kedai. Mek bunga tak peheh. Salah siapa lah ni? Salah pelanggi kok, salah tu kedai. Benar-benar lagu ni memek. Tak boleh lah kita buat main-main. Sebab ni adalah peraturan kena ikut. Dalam kedai makan tu, bukannya kita sore hak makan. Nuh budak-budak, orang tua, hang makan dalam kedai juga. Tak kiralah, demo tu nak hisap juga. Bawa asap rokok kita. Mek bunga ni adalah kadang-kadang mari dengan leluh, mari dengan asma. Allergik lah sakit hidung, tak boleh nak nyawa dia belakang lah kalau kena ke asap rokok. Jadi ingat, kalau nak berhisap juganya, Nuh, pergi cari tempat jauh-jauh ni. Jauh daripada orang. Lagi boleh kalau kita kurek ke ataupun tinggal ke teruh. Tapi aku rokok tu. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak royak je.

itu akan kekal tinggi sehapa 24 jam. Ha, jadi badan kita ni bila kita punya hormon stres tinggi, kita punya corak tidur pun akan musnah ke. Kita pejam mata kita tidur tapi otak kita tak say off. Otak kita ni duk mikir macam-macam walaupun mata tutup. Lepas tu kita rasa letih berpanjangan, sistem imun kita jatuh, kita pun cepat meletup. Ataupun panas baran. Kita tiba-tiba benda kecil tu pun kita boleh buat baloh dengan tok lelaki, dengan bini. Jadi kalau boleh jangan normalize lah perkara ni. Jangan we kita punya stres tu menguasai diri kita. Ambil masa deh. Antara aktiviti yang Dijina boleh kongsikan yang boleh turunkan hormon stres anda adalah exercise. Pagi-pagi ni kalau berasa stres, gilah tubik jale. Kita panggil brisk walk deh. Gilah tubik jale, tubik peluh. Bila tubik peluh kita tu, itulah yang akan keluarkan segala hormon-hormon negatif dalam tubuh badan kita. Petah lagi kalau dengar lagu Hindustan, ini lagu meme ake menurunkan hormon stres anda. Boleh.

0: ataupun ada keluarga dia demam, kalau ada tanda-tanda tu segeralah pergi ke klinik kesihatan ataupun klinik swasta berdekatan dan minta supaya dia buat teh denggi. Dan teh denggi ni tak boleh so ya, patah dia jangan makan ubat teh sakit sebab dia boleh membawa maut. Ubat teh sakit dia akan menyebabkan pendarahan dalam otak dan boleh menyebabkan maut.
1: Yang Berusaha, Dr. Ahmad Syarani bin Yassin, pakar perubatan kesihatan awam, cawangan kawalan penyakit, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan.
2: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
3: Moleklah, molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelate FM ini. Ada belako masa tu, bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
2: Selami, ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.
4: Penuhi cita rasa anda.

0: Kelantan FM. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada. Seperti biasa untuk waktu ini kita nak bersama menerusi
1: Info Sukan Kelantan FM.
0: Info Sukan Kelantan FM untuk hari ini Sabtu 2 Mei 2026, kumpulan penyokong tegar skuad Harimau Malaya Trust Malaya mengumumkan tindakan drastik untuk memboikot semua perlawanan melibatkan skuad kebangsaan sebagai tanda protes terhadap beberapa isu utama yang masih belum selesai sehingga kini. Menerusi satu kenyataan di laman Facebook rasmi Ultras Malaysia, Ultras Malaya menegaskan tindakan boikot terpaksa dibuat selepas meneliti pelbagai aspek termasuklah mengambil kira tuntutan yang sebelum ini telah dikemukakan kepada umum pada 13 April lalu. Menerusi satu kenyataan di laman Facebook rasmi Ultras Malaya menegaskan tindakan boikot terpaksa dibuat selepas penelitian pelbagai aspek serta mengambil kira tuntutan yang sebelum ini telah dikemukakan kepada umum pada 13 April lalu. Kenyataan tersebut, tiga tuntutan utama yang dibangkitkan ialah penarikan semula kerakyatan 7 pemain, pengembalian pengurusan Harimau Malaya kepada badan induk serta reformasi menyeluruh bola sepak Malaysia. Sementara itu, Ultras Malaya turut mengancam boikot keseluruhan ekosistem Liga Malaysia jika tuntutan mereka tidak diendahkan. Sementara itu, skuad negara kendalian Peter Klasmowski bakal mengharungi jadual padat memandangkan kalendar antarabangsa akan dibuka semula pada Jun depan selain mengharungi aksi Piala ASEAN yang bermula Julai nanti. Skuad badminton lelaki negara terpaksa akur dengan tidak dapat meneruskan kemarahan pada saingan Piala Thomas 2026 di Honsen, Denmark apabila terkandas di pusingan suku akhir. Pada perlawanan yang berlangsung di Forum Honsen sebentar tadi, Malaysia tidak dapat menyaingi kehebatan juara bertahan China apabila tewas menerusi keputusan 0-3. Pasukan tembok besar memastikan mata pertama buat mereka menerusi perseorangan pertama Shi Yuki yang terpaksa bermain selama 67 minit untuk menewaskan Leung Jung Ho 21-10, 16-21, 21-9. Kemudian harapan Malaysia untuk menyamakan kedudukan 1-1 menerusi beregu utama Aaron Chia So Wee Yik juga tidak kesampaian apabila tewas 2-2, 2-4, 14-21 kepada gandingan Liang Wing Keng dan juga Wang Chang. Keputusan itu menyaksikan Wee Keng dan juga Wang Chang mencatatkan kemenangan ke-10 atas pasangan negara dalam 13 perlawanan dengan aksi terakhir di jelajah akhir 2025 turut memihak kepada mereka. Harapan Malaysia untuk terus menghidupkan peluang menerusi perseorangan kedua Justin Ho juga berkubur apabila tewas 14-21, 13-21 kepada pemenang pingat emas Sukan Asia 2022 Li Shifeng. Menerusi kekalahan itu, Malaysia perlu menunggu lebih lama untuk menamatkan kemarau kejuaraan dalam Piala Thomas selepas kali terakhir memenanginya pada edisi 1992 di Kuala Lumpur. Jadi itulah antara sedikit perkongsian menerusi
1: Info Sukan Kelantan FM.

santai-santai. Luar ke masuk ada boleh-boleh makan. Tapi tak apa-apa, he? Ada juga sesetengah daripada pelanggi-pelanggi kedai tu tak reti bahasa. Tebeng, di situ tulis di lari merokok. Tapi dia isak juga rokok dari kedai. Mek pun tak peheh. Salah siapa lah ni? Salah pelanggi kok, salah tuai kedai. Benar-benar lagu ni memek. Tak boleh lah kita buat main-main. Sebab ni adalah peraturan kena ikut. Dari kedai makan tu, bukannya kita sore hak makan. Nuh budak-budak, orang tua, hang makan dari kedai juga. Tak kelah, demo tu nak hisap juga, bawa asap rokok kita. Mek bunga ni adalah kadang-kadang mari dengan leluh, mari dengan asma. Allergic lah, sakit hidung, tak boleh nak nyawa dia belakang lah kalau kena ke asap rokok. Jadi ingat, kalau nak berhisap juganya, pergi cari tempat jauh-jauh ni. Jauh daripada orang. Lagi boleh kalau kita kurek ke ataupun tinggal kita ke tabiat merokok tu. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak marah.

Sepi Seuntum Mawar Merah bersama dengan Ella baru saja menghiburkan anda semua yang masih lagi tetap setia untuk terus bersama berteman. Waktu ini 11.23 minit pagi. Sementara itu, jemaah haji Malaysia meninggal dunia akibat komplikasi jantung. Seorang jemaah haji Malaysia dilaporkan meninggal dunia di Mekah selepas mengalami komplikasi jantung ketika berada di kawasan Masjidil Haram. Mangsa merupakan lelaki berusia 65 tahun dari Pahang yang datang menunaikan ibadah haji bersama dengan isterinya. Dan menurut laporan, beliau rebah secara tiba-tiba ketika hendak menunaikan solat Jumaat di dataran masjid dan seterusnya pasukan perubatan segera memberikan rawatan awal sebelum dirujuk ke hospital. Namun beliau disahkan meninggal dunia sekitar 2 jam 12.15 tengah hari waktu tempatan akibat komplikasi jantung. Dan jenazah Aliarham telah pun disolatkan di Masjidil Haram serta dikebumikan di tanah perkuburan Al-Shahiri di Mekah. Jadi pihak lembaga tabung haji turut menguruskan semua urusan kebajikan termasuklah menziarahi dan juga membantu isteri Aliarham melaksanakan badal haji bagi pihaknya serta mengadakan majlis tahlil bersama dengan jemaah lain. Jadi sama-sama kita doakan semoga roh Aliarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Dua remaja lelaki direman 7 hari manakala dua warga emas termasuk seorang wanita direman 3 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang penuntut kolej perempuan dengan 61 kesan tikaman yang ditemukan di kampung Simah, Ketereh, Kelantan. Perintah reman terhadap dua lelaki berusia 19 tahun, warga emas lelaki 66 tahun dan wanita 60 tahun itu dikeluarkan Majistret Amirul Ashraf Abdul Rashid di Mahkamah Majistret Kota Baru bermula hari ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Di Johor, kira-kira 10,000 liter minyak diesel disita bersama beberapa peralatan lain termasuk set pam bahan api serta dokumen arus niaga dengan nilai keseluruhan rampasan melebihi RM85,000. Menurut pengarah KPDN Negeri, Lili Saslinda Purnomo, siasatan awal mendapati premis itu berselindung di sebalik perniagaan sebagai pemborong minyak diesel dengan mendapatkan bekalan daripada syarikat pembekal. Ia kemudiannya dijual kepada syarikat pengangkutan tanpa lesen yang sah. Seorang lelaki lingkungan umur 60 tahun turut ditahan. Seorang jemaah haji Malaysia meninggal dunia selepas rebah ketika hendak menunaikan solat Jumaat di dataran Masjidil Haram. Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, jemaah lelaki berusia 65 tahun dari Pahang itu disahkan meninggal dunia kira-kira 12.15 minit tengah hari waktu tempatan akibat komplikasi jantung. Segala urusan pengurusan jenazah Allahyarham telah diuruskan sepenuhnya oleh tabung haji. Jenazah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah. Seorang ibu dan anaknya maut dalam kemalangan babitkan dua kenderaan di kilometer 71 Jalan Johor Bahru, Mersing, Kota Tinggi semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Yusof Osman berkata, mangsa berusia 51 tahun dan 14 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Manakala pemandu yang juga suami dan bapa kepada mangsa cedera parah dan kini dirawat di Unit Rawatan Rapi Hospital Sultan Ismail, Johor Bahru. KD Siasat Pengangkutan Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Luar negara, Amerika Syarikat akan menaikkan tarif ke atas kereta dan trak dari Kesatuan Eropah EU kepada 25% minggu depan dengan mendakwa blok serantau itu tidak mematuhi perjanjian perdagangan dua hala dengan Washington. Presiden Donald Trump membuat pengumuman itu menerusi hantaran di media sosial. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: terhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus daripada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pam. Harga pasaran antara 7 ke 8 ringgit adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak 6.72 sen yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau berhadapan dengan tindakan.

sesekali mengatakan, abang ni makan banyak, perut dah borai. Itu satu kenyataan yang agak sensitif bagi seorang lelaki.

Setiap baik-baik lagu pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita, Kate. Kemah, kita.

0: Strok haba berlaku apabila suhu badan meningkat dengan cepat 41 darjah Celsius atau lebih. Biasanya terjadi akibat terdedah kepada cuaca panas yang berterusan semasa menjalankan aktiviti. Saranan ataupun pencegahan untuk menghalang daripada berlakunya strok haba, minum air secukupnya, mengurangkan aktiviti luar, mengelakkan pembakaran terbuka atau pencemaran udara, menjimatkan penggunaan atau simpan bekalan air.
1: Kelantan FM.
2: Silam Budaya Radio RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Narafikah Arif dalam ringkas 3 petang. Ahli keluarga kepada mangsa yang mati dibunuh dengan 61 tikaman memohon ruang untuk bertenang kerana masih terkejut dengan kejadian bunuh tragis yang menimpa Nurfisha Zulkifli, 19 tahun. Bapa saudara mangsa berkata mereka masih dalam keadaan trauma dan belum bersedia berkongsi sebarang maklumat lanjut susulan keadaan emosi yang belum stabil. Peruntukan bagi perkhidmatan teras, bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan adalah perkara yang tidak boleh dirunding. Demikian tegas Menteri Kesihatan KKM Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang memaklumkan kementerian menerima cadangan penyelarasan bajet daripada perbendaharaan, namun aspek penting yang melibatkan nyawa rakyat dan kelangsungan liputan kesihatan sejagat tidak seharusnya tercecas. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Zulkifli turut mengumumkan penubuhan pasukan petugas khas antara kementerian bagi menyelesaikan isu kekurangan doktor secara sistematik. Langkah itu termasuk memperkukuh latihan kepakaran melalui parallel pathway serta mengutamakan penempatan anak jati di hospital tempatan. Usaha tersebut bagi memastikan pengagihan sumber manusia kesihatan lebih saksama di seluruh negara. Sambutan Hari Terbuka Armada 2026 di Markas Wilayah Laut 1 Pangkalan Tentera Laut di Raja Malaysia, TLDM Tanjung Gelang, Kuantan, sempena ulang tahun ke-92 amat menggalakkan. Turut dipamerkan ialah aset Tentera Darat Malaysia dan Tentera Udara di Raja Malaysia seperti kenderaan berperisai Gempita dan helikopter EC-725 serta pameran daripada agensi beruniform yang lain. Pasukan Keselamatan Mekah menahan 3 penduduk warga Indonesia kerana menawarkan perkhidmatan haji palsu. Selain menemukan permit haji palsu serta peralatan digunakan dalam kegiatan itu dalam simpanan mereka, agensi berita Saudi memaklumkan ketiga-tiganya telah ditahan. Tindakan undang-undang diambil terhadap mereka dan kes dirujuk kepada pihak pendakwaan awam. Sukan juara bertahan China menewaskan Malaysia 3-0 untuk mara ke separuh akhir kejohanan Piala Thomas di Horsens. Kemenangan China dimutamatkan oleh pemain perseorangan Li Shifeng yang menewaskan wakil Malaysia Justin Ho 21-14, 21-13 dalam aksi penentuan peringkat suku akhir. Kejayaan itu sekali lagi mengulangi dominasi China ke atas Malaysia dengan China terus kekal sebagai penghalang terbesar di pentas ini. China yang merupakan juara 11 kali di jadual bertemu Denmark di separuh akhir hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

90. Gama model lah sani sani. Mari mana bema? Aku mari beli lah mari luar lagi. Nuh, jual orang mama dani. Ugi lah sani. Kalau tak pergi beli ya, bagi muka-muka pula oh nak sani. Lepas tu, abang mak beli gapo bagi muka. Aku beli ke mau bagi aku nak ya. Telur, minyak, susu, biskut tu ya. Banyak dah tu saya, woyah. Pemuta sikit ke saya? Ambo.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: janji, janji Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Hizbur Rahman bin Umar Zuhdi. #penyaranjakim.

0: Pendekatan bersepadu di Laksada tangani peningkatan kes malaria monyet di Sabah. Pengukuhan berterusan ringgit bukti kekuatan asas ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama 5 petang. Konsep One Health dilaksana secara menyeluruh bagi menangani peningkatan kes malaria monyet yang semakin serius di Sabah. Menteri Kesihatan KKM Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata sebanyak 357 kes telah direkodkan sehingga Minggu Epidemiologi ke-16. Daerah Tawau, Rano dan Kudat muncul sebagai penyumbang tertinggi melibatkan satu kes kematian. Menurut beliau, pendekatan bersepadu itu amat kritikal memandangkan jangkitan berpunca daripada gangguan habitat liar dan pengurusan sisa yang tidak teratur.
1: Jadi satu yang saya perlu sebut adalah the One Health concept, di mana surveillance bersepadu adalah penting. Yang kerjasama yang saya sebutkan tadi, agensi termasuklah Jabatan Perhilitan Liar, VET, ya, Jabatan Perhutanan dan juga Perhilitan, semua itu all hands on the deck kerjasama untuk kita tangani ini.
0: Beliau pada masa sama memberi jaminan semua hospital dan klinik kesihatan di seluruh negara mempunyai keupayaan penuh dan kaki tangan terlatih untuk membuat pengesanan awal serta rawatan segera bagi kes malaria monyet. Dalam hal lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata 81 lagi pusat sehenti komuniti bawah KKM akan diwujudkan bagi memperkasa agenda penjagaan kesihatan primer. Tegas beliau, inisiatif tersebut penting untuk membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan komuniti selain mendidik masyarakat untuk beralih daripada konsep mencari rawatan kepada konsep mencegah sebelum sakit. Pengukuhan berterusan ringgit serta peningkatan unjuran ekonomi oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menunjukkan kekuatan asas ekonomi negara serta keyakinan pelabur terhadap hala tuju pentadbiran kerajaan madani. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, perkembangan tersebut juga merupakan mesej jelas bahawa Malaysia kembali muncul sebagai destinasi ekonomi dan pelaburan yang diyakini di rantau Asia. Sebelum ini, CNBC Indonesia yang melaporkan ringgit mencatatkan peningkatan sekitar 2.64% berbanding dolar Amerika Syarikat sehingga penghujung April 2026, sekaligus meletakkan Malaysia pada kedudukan teratas dalam prestasi mata wang asing diikuti China dan Singapura. Pada masa sama, IMF menaikkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar Malaysia 2026 kepada 4.7% berbanding 4.3% sebelum ini. Australia mengiktiraf Malaysia sebagai rakan strategik yang penting di Asia Tenggara selain mengakui peranan besar Kuala Lumpur dalam memperkukuh jalinan kerjasama antara ASEAN dan Kesatuan Eropah EU. Pengiktirafan tersebut dizahirkan dalam mesyuarat dua hala antara Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Saudi bersama Timbalan Menteri Hal Ehwal Eropah dan Antarabangsa Republik Austria Sepp Schellhorn. Menurut kenyataan Wisma Putra, Austria memuji kedudukan strategik Malaysia dan ekonominya yang dinamik sebagai hub serantau bagi perdagangan serta pelaburan, sekaligus menjadikan Malaysia sebagai rakan semula jadi untuk kerjasama berimpak tinggi di rantau ini. Berdasarkan prestasi tahun 2025, Austria merupakan rakan dagang ke-8 terbesar Malaysia dalam kalangan negara anggota EU dengan nilai dagangan mencecah 6.35 bilion ringgit. Pengekalan allowance pasca cuti bersalin EPCP berupaya meningkatkan penyertaan wanita dalam pasaran buruh aktif selain menjadikan Malaysia seiring dengan piawaian global seperti digariskan Pertubuhan Buruh Antarabangsa. Faedah baru yang bakal diperkenalkan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso menggunakan pendekatan perkongsian liability menyaksikan inisiatif itu akan menyerap sebahagian bebanan kos sari hidup pekerja semasa cuti tambahan dan tidak memberikan kesan fiskal langsung kepada operasi majikan. Perkeso memaklumkan pendekatan sedemikian dilaksanakan di pelbagai negara maju seperti Spanyol, Portugal, Perancis dan China. Ia memanfaatkan dana keselamatan sosial bagi memastikan kelangsungan industri tanpa mengorbankan kebajikan wanita pasca bersalin. Dalam pada itu, EPCB yang akan diperkenalkan menerima reaksi positif. Ia dinyatakan Azrina Muhammad Amin, Nur Saadah Muhammad Sidik dan Arshlindah Arshid.
2: Penambahan cuti bersalin kepada para wanita, especially golongan ibu, memang sangat-sangat dihargai sebab sekurang-kurangnya para ibu dapat menjaga anak mereka dengan lebih panjang lagi dan sedia untuk masuk kerja pun lagi mantap lah sebab mental dan fizikal diorang dah bersedia. Kami sebagai wanita sangat berterima kasih kepada PMN kerana memperjuangkan hak cuti bersalin wanita kerana wanita tu perlu dimartabatkan oleh seluruh warga Malaysia. Bila kita diumumkan, ini memberi kepada mental kepada orang yang bersalin serta fizikal untuk perkara tersebut lah.
0: Berita seterusnya. UMNO perlu memperkukuh pendekatan serta merangka strategi baharu dalam menghadapi lanskap politik yang semakin dinamik, khususnya menjelang pilihan raya negeri Melaka dan Johor serta pilihan raya umum ke-16 PRU-16. Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, langkah memperkukuh strategi parti amat penting bagi memastikan UMNO kekal relevan dan berdaya saing dalam mendepani cabaran politik semasa. Pendekatan tersebut juga perlu selari dengan perkembangan isu semasa serta perubahan persekitaran politik masa kini. Beliau menyatakannya dalam ucapan pembukaan konvensyen 80 tahun UMNO di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Di Melaka, polis menahan 4 pelajar lelaki bagi membantu siasatan kes buli membabitkan seorang murid sekolah rendah di sebuah rumah anak yatim di Tanjung Kling. Ketua Polis Melaka Datuk Zulkhairi Mukhtar berkata penangkapan dibuat selepas ibu mangsa membuat laporan. Mangsa berusia 12 tahun dipercayai dipukul, ditendang dan kepalanya direndam ke dalam baldi berisi air serta diseret di lantai tandas oleh suspek. Semua suspek tidak mempunyai rekod lampau dan saringan air kencing didapati negatif. Kes disiasat mengikut Seksyen 507B Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 3 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak menahan 17 warga asing dalam satu operasi dijalankan di sekitar Kuching semalam. JIM Sarawak dalam kenyataan memaklumkan daripada jumlah itu, 16 individu merupakan warga negara Indonesia, manakala seorang lagi merupakan warga negara Pakistan. Kesemua yang ditahan didapati gagal mengemukakan pasport atau dokumen perjalanan sah ketika pemeriksaan dilakukan di beberapa premis termasuk rumah kongsi dan bilik sewa. Luar negara, 3 warga Indonesia ditahan di Mekah kerana melakukan penipuan. Mereka didakwa menyiarkan iklan palsu dalam media sosial yang menawarkan perkhidmatan haji. Pihak berkuasa turut menemukan permit haji palsu serta peralatan yang digunakan untuk penipuan. Tindakan undang-undang penguatkuasaan telah dilaksanakan terhadap mereka dan kes dirujuk kepada pihak pendakwaan awam. Mana-mana syarikat perkapalan yang membayar tol kepada Iran untuk melalui Selat Hormuz berdepan risiko dikenakan sekatan. Amaran itu dikeluarkan Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat. 61% rakyat Amerika Syarikat berpendapat penggunaan kekuatan ketenteraan terhadap Iran adalah satu kesilapan. Demikian menurut satu tinjauan baharu yang diterbitkan semalam. Konflik di Iran adalah tidak popular dalam kalangan rakyat Amerika, sama seperti perang di Iraq. Tinjauan itu juga mendapati sokongan terhadap konflik tersebut dalam kalangan anggota Parti Republikan kekal tinggi. Sukan Selangor FC bersama beberapa klub Liga Malaysia meminta penubuhan badan pengada profesional disegerakan bagi memperkukuh kredibiliti saingan domestik. Ketua Pegawai Eksekutif Selangor FC Dr. Johan Kamal Hamidon berkata, langkah tersebut tidak boleh ditangguhkan. Ini kerana kewujudan badan pengada profesional yang bebas mampu memastikan keputusan perlawanan lebih konsisten selain memperkukuh integriti pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendekatan bersepadu dilaksana tangani peningkatan kes malaria monyet di Sabah. Pengukuhan berterusan ringgit bukti kekuatan asas ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Formula kejayaan dan keharmonian negara kita sejak mencapai kemerdekaan ialah perpaduan kaum. Perpaduan dan toleransi menjadi inti parti utama dalam memacu kejayaan negara yang lebih gemilang. Maka, seruan kepada seluruh rakyat Malaysia, pertahankan perpaduan nasional kita agar terus menjadi tonggak keamanan dan kestabilan negara. Meluhurkan undang-undang dalam prinsip kelima rukun negara menjadikan Malaysia sebuah negara yang kelihatan kecil pada peta dunia namun rancak memacu pembangunan dalam suasana yang harmoni. Hargai keharmonian dan perpaduan sesama kita. Sayangi Malaysia ku. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus daripada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pam. Harga pasaran antara 7 ke 8 ringgit adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak 6.72 sen yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau berhadapan dengan tindakan.

Perdana saudara bersama Cikgu Su Lizzy Awam, iaitu ku nak pergi duduk jauh. Itu dia terpulang lah kepada saudara di untuk di antara lirik yang telah pun kita ikuti mersi lagu-lagu DK yang telah pun dinyanyikan oleh Cikgu Su Lizzy. Dan di Kelantan saudara, pejabat belia dan sukan daerah Kota Baru dengan kerjasama Majlis Belia Daerah Kota Baru akan melaksanakan program Semerak Hari Belia Negara peringkat daerah Kota Baru yang akan berlangsung pada 8 dan 9 Mei 2026 pada hari-hari Jumaat dan Sabtu bermula pukul 7 pagi hingga 11 malam di Sekolah Menengah Kebangsaan Pangkal Kalum, Kota Baru, Kelantan. Dan orang ramai dijemput datang beramai-ramai untuk memeriahkan program Hari Belia Negara, di mana program ini merupakan antara inisiatif strategik untuk memperkasakan pembangunan belia di peringkat akar umbi, di samping menyokong agenda pembangunan negara melalui penglibatan aktif golongan belia dalam aktiviti berimpak tinggi. Anda bolehlah datang beramai-ramai pada 8 dan 9 Mei 2026 bermula 7 pagi hingga 11 malam di Sekolah Menengah Kebangsaan Pangkal Kalum, Kota Baru, Kelantan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam ringkas 7 malam. Satu pasukan petugas khas antara kementerian ditubuhkan Kementerian Kesihatan bagi meneliti isu kekurangan doktor dan pakar perubatan termasuk pengekalan bakat dalam sektor kesihatan negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata garis masa khusus telah ditetapkan untuk merangka penyelesaian menyeluruh dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan. Cadangan penambahbaikan insentif termasuk allowance perpindahan turut diteliti bagi menggalakkan penempatan doktor di Sabah. Bekalan air berjadual dilaksanakan sepenuhnya di kawasan terjejas di Kota Tinggi Johor bermula semalam. Susulan sumber air mentah di muka saut berada pada tahap berjaga-jaga. Ahli Parlimen Kota Tinggi, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, bekalan tambahan disalurkan menerusi permindahan air dari Sungai Lukah. Loji penyah garaman bagi loji rawatan air LRA Lok Heng turut beroperasi pada tahap optimum dengan pengeluaran sehingga 4.5 juta liter sehari. 8 PPS yang menempatkan mangsa kebakaran Kampung Bahagia di Sandakan ditutup sepenuhnya hari ini selepas beroperasi sejak 2 minggu lalu. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah, Datuk Walter Kenson memaklumkan penutupan itu dipersetujui dalam mesyuarat khas bencana kebakaran semalam. Pada 19 April, kira-kira 1,000 rumah atas air musnah dalam kebakaran hingga menjejaskan ribuan penduduk. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC umum peraturan baharu di kawasan pesisir Teluk Pasi dan Selat Hormuz atas arahan pemimpin tertinggi Mujtabah Khamenei. Tentera Laut IRGC berkata kawalan akan dilaksanakan ke atas hampir 2,000 km garis pantai Iran di kawasan itu sekaligus menjadikan perairan berkenaan sebagai sumber mata pencarian, keselamatan dan kemakmuran rantau tersebut. Setakat ini tiada butiran lanjut didedahkan. Kenaikan harga minyak di Amerika Syarikat mencetuskan kemarahan pengguna susulan konflik di Asia Barat yang menjejaskan bekalan global. Seorang pengguna di Los Angeles, Ryder Thomas, berkata kos mengisi penuh tangki kenderaan meningkat kepada kira-kira $130 Amerika, iaitu sekitar $30 lebih tinggi berbanding sebelum serangan Washington dan Israel ke atas Iran. Menurutnya, kenaikan harga itu berpunca daripada perang yang disifatkan tidak perlu. Harga bahan api di negara itu kini mencecah paras tertinggi sejak awal 2022. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.20 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Allahu

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus daripada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pam. Harga pasaran antara RM7 ke RM8 adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak RM6.72. Yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau berhadapan dengan tindakan.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

sakit. Naklah santai-santai. Lue ke masuk ada boleh-boleh makan. Tapi tak apa-apa, he? Ada juga. Sesetengah daripada pelanggi-pelanggi kedai tu, tak reti bahasa. Tebeng, ya situ tulis di lari merokok. Tapi dia isak juga rokok dalam kedai. Mek pun tak peheh. Salah siapa lah ni? Salah pelanggi kok, salah tuai kedai. Benar-benar lagu ni memek. Tak boleh lah kita buat main-main. Sebab ni adalah peraturan kena ikut. Dalam kedai makan tu, bukannya kita sore hak makan. Nuh budak-budak, orang tua, hang makan dalam kedai juga. Tak kelah, demo tu nak hisap juga, bawa asap rokok kita. Mek bunga ni dia lah kadang-kadang mari dengan leluh, mari dengan asma. Ah, elegik lah sakit hidung, tak boleh nak nyawa dia belakang.

belakang lah kalau kena ke asap rokok. Jadi ingat, kalau nak berisak juganya, noh, pergi cari tempat jauh-jauh, noh, jauh daripada orang. Lagi boleh kalau kita kureke ataupun tinggal kita tu, tapi ak merokok tu. Mek bunga tak marah, mek bunga nak rayak.

Dan untuk makluman muslim dan muslimat, udaranya azan isyad bagi zon 1 dan zon 2, 8.28 minit malam. Dan bagi zon besu dan setiu di Terengganu, 8.29 minit malam. Terima kasih kepada anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan menerusi ruangan Silita sehingga pukul 9 malam. Dan anda masih ditemani oleh saya, Rosalam Jesuh, pada malam ini sehingga 9 malam.

0: Sebentar lagi manakala tepat pukul 8:28 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya solat Fardhu Isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan.
1: Allahu Akbar.

Pasukan khas teliti isu kekurangan doktor, pakar perubatan negara. Allowance pasca cuti bersalin lindungi kebajikan tanpa jejas majikan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Malam.

Salah guna kuasa, Rafizi dipanggil SPRM. SAR kanak-kanak hilang jatuh longkang disambung esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Bekas Menteri Ekonomi Datuk Sri Rafizi Ramli akan dipanggil bagi dirakam keterangan Isnin depan berhubung siasatan kes salah guna kuasa dan penyelewengan dalam urusan pelaburan bernilai 1.1 bilion ringgit. Kes melibatkan perjanjian kerjasama strategik industri semikonduktor antara Kementerian Ekonomi dan syarikat ARM Limited dari United Kingdom. Perkara tersebut disahkan pengarah kanan bahagian siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Muhammad Hafaz Nazar. Menurutnya, siasatan akan dijalankan bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009 berkaitan salah guna jawatan atau kedudukan untuk suapan. Sehingga kini, 22 keterangan telah diambil melibatkan menteri dan pegawai kanan beberapa agensi. 81 lagi pusat wellness hub disasar Kementerian Kesihatan di seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, usaha tersebut bertujuan memperkukuh agenda penjagaan kesihatan prima serta menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat.
1: Kita ambil pendekatan menjaga sebelum sakit, bukannya ketika kita dah sakit baru kita mencari rawatan. So kita menekankan sekarang ni aspek peranannya primary health care, prevention, promotive, peranannya BBP dan terutamanya dalam konteks hari ini the wellness hub itu ya, sebagai satu extension touch base kami yang keterlibatan langsung dengan community dan rakyat.
0: Pada masa sama, beliau turut menggesa ahli parlimen memainkan peranan aktif dengan mendapatkan sokongan sektor swasta melalui tanggungjawab sosial korporat CSR bagi mempercepatkan pembinaan fasiliti wellness hub di kawasan masing-masing. Dalam hari itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli turut memaklumkan satu pasukan petugas khas antara kementerian ditubuhkan Kementerian Kesihatan bagi meneliti isu kekurangan doktor dan pakar perubatan termasuk pengekalan bakat dalam sektor kesihatan negara.
1: Kami dengan 151 hospital tentunya berdepan dengan pelbagai permasalahan. Saya sangat sedar akan kritikan-kritikan, tetapi saya tahu tidak boleh saya saja untuk menyelesaikan perkara ini dan saya telah minta KSU bersama dengan KP saya dan bahagian-bahagian tertentu BSM bagainya untuk kerjasama dengan Kementerian KPT, EKE dan juga GPA khususnya dan keuangan MOF bersama untuk menangani perkara ini. Secara khususnya di Sabah.
0: Menurut beliau, pasukan itu turut meneliti cadangan penambahbaikan insentif kepada pegawai perubatan termasuk allowance perpindahan bagi menggalakkan penempatan di Sabah. Pengukuhan berterusan ringgit serta peningkatan unjuran ekonomi oleh Tabung Keuangan Antarabangsa IMF mencerminkan kekuatan asas ekonomi negara dan keyakinan pelabur terhadap hala tuju Malaysia. Setiausaha politik kepada Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, ringgit meningkat kira-kira 2.64% berbanding dolar Amerika Syarikat sehingga akhir April lalu sekaligus muncul antara mata wang terbaik Asia. Menurutnya, prestasi itu didorong faktor pertumbuhan ekonomi mampan, aliran masuk pelaburan asing, kestabilan politik serta keyakinan terhadap dasar kerajaan dan Bank Negara Malaysia. Tourism Malaysia optimis sasaran 47 juta pelawat asing bersempena tahun melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Keyakinan tersebut disokong pengukuhan segmen mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran MAIS. Timbalan Pengarah Unit Asia Selatan, Bahagian Promosi Antarabangsa Asia Afrika Tourism Malaysia, Solehuddin Ahmad berkata, segmen MAIS menjadi tumpuan kerana melibatkan pergerakan pelawat secara berkumpulan dan berpotensi menyumbang kepada jumlah ketibaan yang lebih tinggi.
2: Pastinya dia akan menyumbang kepada jumlah kemasukan yang ramai dan dengan ada fasiliti MICE yang kita boleh kategorikan state to the art. So that mean dari segi harga yang ditawarkan, kemudahan yang disediakan, pastinya kita Malaysia menjadi tumpuan untuk MICE ni dan terutamanya daripada pasaran Asia Selatan.
0: Antara negara yang diberi tumpuan termasuk China, India, Australia dan negara-negara ASEAN selain Sri Lanka, Korea dan Jepun. Pendekatan perkongsian liabiliti menerusi Elong Pasca Cuti Bersalin EPCB disifatkan mampu mengurangkan beban kos sara hidup pekerja tanpa menjejaskan operasi majikan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dalam kenyataan berkata, faedah itu menyerap sebahagian kos semasa cuti tambahan dan dilaksanakan tanpa implikasi fiskal langsung kepada majikan. Menurut Perkeso, model sama telah dilaksanakan di beberapa negara maju termasuk Spanyol, Portugal, Perancis dan China. Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur pula berpendapat pengenalan EPCB melalui pindaan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 langkah strategik bagi mengelakkan pembaziran tenaga kerja wanita berkemahiran tinggi.
3: Kalau lah tak ada wanita yang banyak berhenti selepas bersalin, dia sebenarnya kita dapat elakkan pembaziran modal insan, kita naikkan produktiviti, lepas tu kita juga dapat tambah pendapatan isi rumah dan menyokong perbelanjaan domestik. Daripada sudut majikan pula, sebenarnya inisiatif ni dia boleh mengurangkan kos latihan semula dan juga gangguan operasi kalau wanita yang lebih berpengalaman berhenti kerja sebab bersalin.
0: Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur. Berita seterusnya, operasi mencari dan menyelamat SAR seorang kanak-kanak perempuan yang dikhuatiri lemas disambung esok. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ahmad Muklis Muhtar berkata, operasi mencari melibatkan radius kira-kira 5 km dengan kekuatan 22 anggota penyelamat termasuk 7 anggota pasukan penyelamat di air. Semalam mangsa yang berusia 9 tahun dipercayai terjatuh ke dalam longkang di Bandar Mahkota Ceras, Ibu Negara. Dua remaja lelaki direman 7 hari manakala dua warga emas termasuk seorang wanita direman 3 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang penuntut kolej dengan 61 kesan tikaman di Kampung Simah, Ketereh, Kelantan. Perintah reman dikeluarkan Majistret Amirul Ashraf Abdul Rashid di Mahkamah Majistret Kota Baru bermula hari ini. Sementara itu, Kolej Politek MARA Sdn Bhd akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa berhubung siasatan mengenai kejadian tersebut. Menerusi kenyataan, pihaknya turut menyediakan bantuan serta sokongan sepenuhnya kepada keluarga mangsa. Tambahnya, pihak polis sedang menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca kejadian. Seorang kanak-kanak lelaki maut selepas kereta yang dinaikinya dirempuh sebuah pacuan empat roda yang dipandu individu bawah pengaruh dadah. Ketua Polis Daerah Kampar, Superintenden Muhammad Nazri Daud berkata, kejadian berlaku di kilometer 29.4 Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Mangsa Jaden Leong Ziyung disahkan meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah. Manakala kakak dan bapa mangsa pula mengalami kecederaan di kepala serta kaki. Siasatan awal mendapati kenderaan pacuan empat roda dari arah Ipoh hilang kawalan sebelum merempuh dua buah kenderaan di laluan bertentangan. Luar negara, perkembangan rundingan damai antara Tehran dan Washington dibincangkan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi bersama Ketua Dasar Luar Kesatuan Eropah EU Kaya Kayas. Menurut Kementerian Luar Iran, Araghchi menjelaskan pendirian serta inisiatif terkini negara itu bagi menamatkan konflik dan mewujudkan keamanan berkekalan di rantau berkenaan. Kayas turut menyuarakan kebimbangan terhadap implikasi keselamatan dan ekonomi susulan ketegangan berterusan serta menegaskan sokongan EU terhadap usaha diplomatik. Tiada butiran lanjut mengenai perbincangan itu didedahkan setakat ini. Sukan bola sepak Liga Super, Sabah FC membelasah PDRM FC 5-1 dalam aksi di Stadium Likas, Kota Kinabalu malam tadi. Tuan rumah Selesa mendahului 3-0 pada babak pertama hasil permainan agresif dan tersusun. PDRM FC merapatkan kedudukan awal separuh masa kedua, namun Sabah kembali menguasai perlawanan. Dua lagi gol berjaya ditambah bagi memastikan kemenangan bergaya di laman sendiri. Keputusan itu mengukuhkan momentum Sabah FC dalam saing Liga musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Salah guna kuasa Rafizi dipanggil SPRM. SAR kanak-kanak hilang jatuh longkang disambung esok. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Tidak cukup dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayrati 200 பேர் என்ற நம்பிக்கை எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of...
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya. Singgikan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mill sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Polis.

0: berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bawa kereta lembab baik naik kaldai aja.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Di mana-mana pun boleh dengar Kelantan FM. KelantanFM.rtm.gov.my. Dengar tu.
1: Terima kasih belakang ada di mana-mana sahaja boleh dengar Kelantan FM. Bukan sekadar dari radio. Kalau dulu hanya boleh dengar di radio. Lain ni berada di mana-mana sahaja pun boleh dengar Kelantan FM. Terima kasihlah Cik Esa ucap berulang kali kepada semua mana telah pun muat turun aplikasi RTM Klik. Boleh dengar Kelantan FM di mana-mana sahaja. Bila-bila masa sahaja. Alhamdulillah. Okey, baik. Dan seterusnya kalau ada lagi nak buat ucapan silakan boleh menerusi talian kita ataupun menerusi WhatsApp di Kelantan FM. Cik Esa akan baca kiriman daripada rakan-rakan sahabat untuk hari ini. Antaranya daripada Haji Ray Sri Kota. Selamat pagi DJ dan kawan-kawan. Go pagi Kelantan FM ada semua. Kata-kata dan ucapan untuk hari ini, percayalah pada diri sendiri. Kuatkan semangat dan teruskan berjuang. Kejayaan pasti menanti. Baik, terima kasih Haji Ray. Seterusnya daripada Kak Asah, ucapan selamat pagi untuk Pak Mak Pertam, kepada Pak Mak Besuk, Pak Tejabi, Pak Ya, Opah Tawang, Shima, Kak Shima, Kak Ma, Bedeng, Kak Subacok, Kak Ni, Kak Ati, Selisin dan semua pendengar tak kira di mana saja berada. Daripada Ida, sahabat kita dari Jertih, ucapan selamat pagi, selamat bertugas dan selamat mendengar untuk semua pendengar setia Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini. Semoga kita semua sentiasa sihat dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Ida. Kak Yahba wetu 40 copai untuk sains sahabat pendengar setia Kelantan FM. Tak kira duduk mana pun, maaf tak sebut nama, kira umum semualah deh. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga kita sihat belaka pagi ni. Hok mana atas nak sekolah, hok nak gih kijo, hati-hati di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat. Ceria bersama Kelantan FM ada sama. Baik, terima kasih Kak Ayah. Daripada Abang Awal, jelok, Pak Awang jelok pula ni. Salam kasih sayang, selamat pagi untuk DJ-DJ. Untuk Pokku, Bukit Gedamba, Usman Goodbye di Pulau Pinang, Zul Alif di Tanjung Musang, Kedah, Hajah Halijah di Perak, Abang Fadil di Kota Tinggi Johor, Pak Mak Besuk, Pak Lam KB, Mak Bertang, Kak Sah Kuala, Pulau Melaka dan semualah sains sobat Kelantan FM warga pendengar setia daripada Pak Wang Jelo katanya ada semua di hati Kelantan FM. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat bertugas untuk semua pendengar Kelantan FM, untuk peneroka Felda Cikgu Tiga juga. Terima kasih daripada Abang Mei Cikgu Tiga. Terima kasihlah dah hak mana tahu ucapan menerusi WhatsApp untuk pagi ni. Cik Senok tarik nafas lemeta. Kita dengar lagu sekali lagi terus bersama dengan Ku Pagi Kelantan FM. InsyaAllah ada sama.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

tu kepada ke molek sangatlah juga. Molek lagu mano? Pulau muntuk cuci lagi tajuk molek dah tubi-tubi molek. Oh lah dah aku nak ayak ke bakal netan ke alok gila molek alok liga. Tau tahu lah kuano nak kalau